male me dale li zozane aslan ya kho bale le le le le le le le le vi jayi welo mi ro sana gudi agale le le le le le le no ve sayi gelo kenge mizgini ke khere bo top go tora bo sisore gelo